0: está a parte do tema da seguridade, non? De que todo está baixo un sistema de seguridade controlado, falado durante moito tempo para que non pase nada e que se pasa, pois se solucione da mellor forma posible, non, Luz?
1: Así non lo controlaba, non lo indicaban o principio tamén dende o punto do hospital que está nos baixos do concello, na Praza de España. Estamos nun dos sitios máis, digamos, resguardados, porque é verdade que na Praza de España vai moito calor. Aquí estamos baixo carpa con Francisco, está a cortar polvo, hai tamén unha, dúas, tres, catro, cinco pernas de xamón metidas nunha cacerola xigante, outra medio cortar. Vemos tiras enormes de churrasco, hai polo, hai tamén criollos, unhas están feitas, outras están a piques de se facer. Canto calor hai aquí, Francisco, mentras vas cortando. Ademais, vai asomándose a xente, acabas de dar a uns madrileños unhas talladiñas de polvo que ben o degustaron na man, sen sal, sen pimentón, sen aceite, sen nada.
2: Sen nada, dámolo así, a xente proba, a verdade, que só lle gustar moito. Igualmente, gracias.
1: Acaba de dir unha monxiña, adiós, que Dios te bendiga, que vendas todo, porque levan elas xantar en alguna bolsa.
2: Sí, que...
1: Estas son de verdade, eh?
2: Sí, son de verdade. Parei a falar con elas, porque ayer foi o aniversario da Santa Madre Teresa de Calcuta, entonces viñeron a preguntar, ao final, fixeron a bendición, invitámolas, porque que son encantadoras.
1: Ben, cantos polvos, cantas racións levas cortado? Levas conta?
2: Pois, a verdad, hoxe como levarei de momento como uns 60 kilos, de momento.
1: 60 kilos de polvo. Canto de churrasco hai por aí, estamos a falar de que son as 13:33 do mediodía.
2: Sí, a verdad que hoxe fai moita calor. É unha feira que ven moita xente, e prevese moitísimo barullo, o sea, hasta as 12 da noite.
1: Incluso aí teñades a hora feliz. Un euro, que podemos beber por un euro?
2: Pois tiñamos sangría a un euro, porque claro, foi moita calor para animar a xente, para que vaya empezando tempraniño.
1: A ración de polvo?
2: A 19.
1: A 19. Vai cariña,
2: É que é abundante, é bon pulpo.
1: Sí, abundante, sí. De onde é o pulpo?
2: A pulpa, a verdade, é de Marruecos, ¿no? Desde que meus pais, eu era pequeno, traemoslo de Marruecos. A xente que se dedica profesionalmente traeno de Marruecos. En Galicia escasea moito. É un pulpo, é o mellor pulpo que podes comprar de calidade, do Banco Canario Sahariano.
1: Ben, despois a xente chega, séntase, non, aquí non hai que reservar, non?
2: Non, aquí é todo rápido, simple, sen xelo. Pide na barra, aténdese, cóbrese, xa disfruta da comida tranquila.
1: Moi ben, moitísimas grazas. Pois a ver se podo ir saindo de aquí. Iván, temos a uns rapaces que pediron sacar unha fotografía co gancho do polvo na cacerola. A ver se espera un anaco máis, e despois falas ti. Falo eu. Vale, veña.
0: Vale,
1: tócate.
0: Pues mientras tanto, pues sí, crucei a Ponte do Burgo, información de utilidade para toda a xente que vende camiño a Pontevedra. Hai moita xente agora no centro de Pontevedra, que habemos que nos estamos cruzando con ela, pero que hai moitísima xente chegando aínda a Pontevedra. Aquí na Ponte do Burgo hai retención, o tráfico está moi lento, así que paciencia a quen se achegue desde fora, que utilice os aparcadoiros disuasorios, que, por decirlo de alguna maneira, que se busque a vida para aparcar, porque no centro xa vai estar imposible. Ademais, hoxe non se pode aparcar nos carga e descarga e demais, porque non é día festivo en Pontevedra, así que utilice as zonas do extrarradio da cidade, porque o tráfico empeza a ser lento, pode haber alguna complicación. Vimos algún tamén policía local pois moderando un pouco o tráfico, porque a situación empeza a complicar. Estamos quizáis na hora punta de máxima chegada de persoas a Pontevedra, así que se veñen vostedes no coche, paciencia, e iso, busquen sitio para aparcar nas zonas disuasorias, nos aparcadores disuasorios. Luz, non sei se están os rapaces facendo esa foto aínda, non?
1: Sí. Non, sí, a foto está feita xa. Non sei se vosotros venen de Sevilla e tienen un contacto de Santiago, ahora nos cuenta, pero ¿tuvisteis algún problema con el aparcamiento? ¿Quién trajo el coche?
3: No, nada, nada.
1: ¿Dónde lo habéis dejado el coche?
3: En el pabellón, al ladito del pabellón.
1: Ah, muy bien.
3: Súper bien.
1: Vale, de Sevilla con un gancho de Santiago.
4: Sí, porque yo trabajo como enfermera en Santiago y la verdad que me he enamorado de Galicia. Pontevedra me gusta mucho también.
1: ¿Y cómo caéis aquí los tres en la Feira Franca? ¿Quién os lo chivó?
4: Yo se lo chivé a ellos dos, porque me lo chivaron en el hospital.
1: ¿Y qué te dijeron de la Feira Franca? ¿Qué te habían dicho?
4: Me dijeron, tienes que